0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji i dalje su aktivni požari, zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira, gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović. Znam da nisam anđeo.
1: Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji i dalje su aktivni požari zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji i dalje su aktivni požari, zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira, gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: idealan za letnje dane. Plus radio.
1: 1, 2, 3, 3, 3.
0: Plus radio.
2: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 biće u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.

0: bila mrtva, ti si bila hladna.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari, zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira, gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.

0: Dragi slušalci Plus Radija, ukoliko volite da isprobavate nove ukuse i obilazite zanimljive festivale, mi imamo odličnu vest. Krajem avgusta u Chicago stiže manifestacija koja je već osvojila hiljade ljubitelja azijske kulture širom Amerike. Od 28. do 30. avgusta Grand Park će biti domaćin Panda Festa, najvećeg azijskog uličnog festivala u Sjedinjenim Američkim Državama, koji ove godine prvi put stiže i u Chicago. Očekuje nas više od 300 štandova sa hranom. Tu ćemo moći da probamo ramen, knedle, sufle, palačinke, voće, mača napitke i brojne druge azijske specijalitete. Pored hrane, tu su i muzički nastupi, kulturni program, zanimljive radionice, veliki naduvani panda, zatim prostor za fotografisanje i štandovi sa suvenirima i slatkim detaljima inspirisanim azijskom pop kulturom. Ulaznice su još uvek dostupne i kreću se od $14. Koji azijski specijalitet biste prvo probali? Ramen, knedle ili možda nešto sasvim novo što do sada niste imali priliku da okusite? Sve to očekuje nas od 28. do 30. avgusta u Grand Parku. Svakako je preporuka da ostanete i uz Plus Radio. Vraćamo se muzici, ovoga puta po vašem izboru.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Pesme koje se traže i ovoga leta Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.
1: Snaga muzike plus radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki republikanski senatori u odboru Senata za nacionalnu bezbednost i vladine poslove izglasali su da se bivši direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Anthony Fauci proglasi krivim za nepoštovanje Kongresa, čime su napravili korak dalje u pokušaju da se on goni zbog uloge koju je imao u odgovoru američke vlade na pandemiju COVID-19. Program izgradnje nove klase nuklearnih bojnih brodova, koje je predsjednik Donald Trump predstavlja kao buduću zlatnu flotu američke mornarice, mogao bi da košta najmanje 50% više nego što je prvobitno procijenjeno, odnosno 275 milijardi dolara. Administracija predsjednika Trumpa vratila je kompanijama 100 milijardi dolara na ime naplaćenih carina na osnovu odluke Vrhovnog suda da su uvozne carine bile nezakonito uvedene. Na više lokacija u Srbiji dalje su aktivni požari zbog čega vatrogasno-spasilačke ekipe intervenišu. Najteže je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira gde su i dalje aktivna mestimična žarišta. U Deliblatskoj peščari požar se primirio. Partizan je ubedljivom pobedom od 3-0 nad Tobolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikaciju za Ligu konferencije. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 7. avgustovskog dana na području Chicaga uglavnom vedro vreme uz temperaturu do 30 stepeni, 34 bit će u Washingtonu, 33 u New Yorku, 32 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 34 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 45 celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 30 celzijusovih stepeni, u nedelju nestabilno do 27 stepeni celzijusove skale.